0: Kana Yenji Apomodain and Komo in free a larger version herbal clinic and spiritual center. All right, Mamima, Alaja Kwaba, now what Pomo to say?
1: Yeah, Jam, Pachon Yakupadum, Apomboko, now swear.
0: Yamia Domehoyapa,
1: Alhamdulillah.
0: Amen. And yeah, fire shots here with telephone numbers, a large version herbal clinic and spiritual center. Baby, I'm a war, not in your account.
1: A partial location near Kokomlimli, Adum TV, than Kessenichi. My chair crime number is 0242 812 4265 0242 812 4265 0558 4559 0558 4559 Alaji seka wakuma fatu yemu. Adansi diye koso. Efri ya manuwa nene gana hanyina. Alaji vishi seme ya branti biya minyadaji tamina na nanonase. Omuti timi amamrene amaniye kwa insu. Iti miyesu nsu mune hunamaniye juma. Insha Allah. Se na yumreise uti yemi. Nasa wahauni amaniye bida osu. Wasi alaji midami tuminda. Mihune shishimi obina atu madru. Na machini yamu humpa ya ye humfasti na intumi nkodebi. Se obitu wadrua. Mi wakwaya mefaso ye huwe juma. Mm-hmm. Watu wadro vi adro ni chi wanasambe dani ya redi ya mao. Inti se mesei adro na nipana tu ni vya. Isa mesansawe ya re. Inti kawakuma fatu yemu. Alaji vision said na yumeya uti yemi. Wabamu wabu. Wasi alaji. Medame sunda ye basa. Inti ya re na wame sono. Ya diabetes type 1, type 2. Aye BP bi na ha me eye problem ma kwa che obi okwa na ni ba kwa ye operation wo so be 5 times and so still ade e ha no na e ha no wa kwa entumi nye yo salaji me da ye na me so da ye e na me hu se obi di ade bi abomani obi o ha o salaji me da me so da ye bia na me nyem me da me so obi so ha o nyimpe o da o so da ye obi ni na da na nyinsa na ye de asei wa kwa into me nko obi su tie me na nwumre ono so so ware ye be 5 to 10 years ni awoni to me ma se medical doctor se ni die foa o ma hwe no enura ya ma ni biba still into me yeden e ma na mpani fo se sa wtwe homa firi soro na samba bibi kitam jalaji se hono me spiritual checking yakopon ya dom wo kena me tenase abdie bi wa obra bom onti ase ye wa kwa che akwantu ya wtwe ni o ma nko ye nyede emfa ma wa ye bia enye ye skato won sem na hye ba bia obi be wura obekon kwa wura kwa won tumi nkobi promise and fail ene hawo was a spiritual marriage alaji ma kwa che na da nwure me ka ho asem kakra kire mu sa ahonhom ne ware wa enye ade ye break ni just like that o ye ye ho adwuma because na nwure ya wuti me papa wa kwa ye oba ho ade na woni ne wo na be ma foforo so be gina free won sem wo be pene ompene enti sanio mano metu mebu ase ye ho adwuma me ye ho akwankyere ansan ma be ye ho nro de amao ade a honhom na odi wakye ne yeden empe na watwe ne ho na ye free because one sadie ne se wo so a emao yare e se wo nyo ma bebre e stimisi wa wo ho kwan obi ho se alaji ma ware ba me da bia na obi ni mada jise ma nkata mani ma ye bia enye ye enti na nwumre ni pa bebre na etie mi o ma ba mu obu e wa asori bia o mu komu e bia ba mu obu wa sala bia o mu ye mu because se wa bom pa ye problem na wono so wa ye bia enti bi nye ye ma me nkan kire wo se ade bia ho a alaji se wa wo hyebre ho se me hwe wo hyebre mu na se me ye ho akwankira insha Allah o be bom pa ya kwa asori mu oni age but se wa nku sa ne o ma we ya ma me ni papa wo temi nua ba bia wo temi na nwumre wa hwe ya wa bom bebu o nyame so mu but me ka cho se nyankopon tie ye sufre otie ye mpae bo ene oyi nyo ma kire wada ye so mu obetimi ka sa laji me pese me ba wo ho but me ye madwen se me ba wo ho pe na bibia si na sei hwe ba bia obeka obenya ahoto no osefo to me sei sa ne oma no titan bia na wonam na wutu sika tugu ba bia ho mu awane ho no oyeden obetu na mo akọ kama kama fatu yem wodie yare ne ho be ma bi tem na jume ne be ma nya juma ko se laji vision me wale me yire no me kọ no ho pe na me be ma na jijo me ntimi ne me yire ntase ni nkomo be 5 to 10 minutes is a confusion obade mu wodie wotimi di matem but tama me wale no no na ondi matem be ma ne ntra fie se wadane korinsani but me kọ wale be ma ne na oyo bi okọ asori yie enso se wadane korinsani kama kọ fatu yem nya adwen pe ne se ohuja so e bia obade tumi bia edi wachi no ebre bia meka chem se se tumi bi di wachi na sa we tumi bi di oba na chi na we bema na akware na sa we nya dia obete se se oba we ware na ne kunawu oba we ware na ne kunawu na sa bema we oware na ne yirawu e spirit na di na chi no wan hwe ye itimi ku ma hu bebre na ma ye bebre so ho adwuma because last me tina ka se me hu bema bia wo body kan ware na oware ne first wife no problem e ku oba no. Mm-hmm. Osa kware second wife the same problem. Osa kware third wife third wife na wawa no so sanya problem ni bi. Mm-hmm. Ah ya breast cancer mm-hmm. ene wanya. Enti sa nipa we se wudi na chi ya honhun bi na di na chi na santi sa wo ya oba na se wo kodi bema we ya chi a wan hwe ya begu na otam so yin. Mm-hmm. Sa na wo ya bema oba bi so wa honhun bi ware no. Enti sa wan hwe ye na wo kodi na chi a wo be wu obra otam nya den enso ye. Obi ware oba bi di oba na chi na ne be manya adwuma biem because wo ko oba no pe na bibia ahye ne se the electric ashocking no e wo be manano eno ano no e be si ne be man nya adwuma biem ka wa ko afato yem fibroid ni ato ato so sunsumu because wo busuem na fibroid ni mu wo kama but abusuem bi akoko ware mu no ene wo nya fibroid wa ye operation be 2-3 times ni nyina san den aba the baby am tan ka chem se menye fibroid operation menye koko operation ena menye hernia operation e di enti na ya me kasa sebe se ni friend is obeto boabo anu ne nansi bo so makacho sa bibidro djuma ye ye se woni informa wonto bi nye and yes sebe me teda sia bro ena me mama kura so ye mpanifo na den atiteme ache ma mamre ne amane ye enti haban no ye odie otie wo ya eye djuma ye odie wo ye funu ye wo ya obi tem na nyuno ye funu ye bi dan so wa ko ache entume nko ye fa stomach ulcer any typhoid eye den ento nchen eno ehun haban papa wo ampai boye den etechire obi tem na nyuno sia laji bibi ne na meye mu ekosoro na ba fo me ko bonkum na ba ni fama bre mi didi ana me fi ma ye bi doctor se ni die fo ya ba me nro etume nko kama ko afatu ye me ho haban wo ho koko na ha wo uti mi na nwumre uja wo na ya emuja wo sebe oto ano aye kro nti wo beja wo na kwa na wo yem hihye wo obi tem na nwumre ti yare bi dano so ni ti fatu mi pine sade bi obeda bi ejiso no pain killer wa numa numa numa etume nyede enko yare koko betimi ha wa hwe ya baka so bi na to edro obi ho a wetie me na nyume wota nya constipation pa de bi okoto duro bi nom 2 3 days na ko private obi a na asan ba biem mi okoko nro enkaban enubra enusile e makmako 7 and pipe water chiri koko de agya eye problem koko afre ni pa bebre ni wasasi so na okoko hospital ni makacho so boni ni koko duro ya bibidro a bibidro so aye na yamamre ni amane agya haban bia na etisi ja so agya haban bia na etisi e hata no wawiem ada nya haban bia so na yetia yema ensue den eka yewa haban bi ho yete posa ansa na yedia yajuma ntise koko na e hawo no wose wato nro wa bonti bebre koko nro entumi yede enkwa kama kama fatu yem alaji se nyakopo yad mo chano pa metrase e koko mlemle haya ntio hawni amadie bi da so koko na e hawo etiti wo no etimi ma moja tu tise sebe obi awanya ne menses no kama kama fatu yem oba bi su tim nanom na nwumre na wo ho kwaya si the message na to be my ye oda na obi ni wa ba be da osunsun mu nti o message na ba 2 3 days na twa e ba so atum ka wa koma fato yem maka cha o sabi wo nu papa wo kwa mpai boye den eta akire nti sa wo ya ne e ye honhum ana sa hona mani a wo chini a cha entume nko obi tem na nyume stroke na chi no stroke no ba 5 to 10 years ni oni obi twiman so wa asase bi ho maka cha o se nipa nye nti so bi no nya confusion bi pe na o ka cha o se twen hwe na obi hu ana se wan hwe yi a me komi kro mo ba me ye o se ya to ona mo ne be hwe ho kwan entena se e mo bi me ku wo bra wo tam nye de enso ye adwen boni nti enipa bebre a se nipa bi abra bo wa asasi so obi tem na nwumre e bia o Germany o wo Spain o wo Canada o wo USA o wo France o Denmark o wo UK obefa de wofase bia na na yiri bia na na ba bia ko obi ade ne ho konkon sasa ma nipa na gya na ba mu ayede abu enso ebia na yiri ne ye papa anase bia ne ba ne ye papa anane wofase na obefa na wo ye papa but sa nipa na odi ne ho konkon sa no watimi asɛ akwara na brabo echebre bia ya meka chem se nipa bebrea omu ne nam circle omu ebinu mu dane cocaine omu nu hwi ni adiade ebia doctors ebia lawyers ebia medical doctors but nipa bi na se o mabrabo obi ho se nyame sesa hyebre ma me kasam kyerɔ yakopɔ bɔ ye ba wiase no yakopɔ bɔ obi a hyebre ma no enipa na timi sesa nipa hyebre abayifo ma ka kyerɔ se bayifo ni tumi e na nyure me ka kyerɔ mo atiasee se bai foni tumi obese wa wariye bai foni tumi obesi wa juma na wa bie kama no obese no bai foni tumi obeto yare bia to so a woda wontumi na wo hu hyehyew ya to wadro wo sunsumu ya wo pania bi wo sunsumu ntia ku be ma ama wo nya diabetes type 1 type 2 ama wo nya eye problem ama chese yare bia beto so wo dwen kwa wo ntia sia e pa chosa number mu ne frame
0: all right
1: but the force uncle hu na idede ya ntwa ha en kasa bebre location ye kokomemre adom tv dan kase na chi pa chosa number ne 0242 812 412 426 0242 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59 Patch of Fanaba in the frame. Obese by large me worry or by Yarian Qua, Yaria Hammy. Your bit matter how be at also. I gave you a problem be why the better also say, and bow from and say we seek a HS Embra was it. And Tianona said, Utu and Amona by large vision about clinic and spiritual center. Wacha ya kupa yadu mame itinasi. Afe shebremu. Nyesi yedia gro. Ye itinasi afe shebremu. Nyesi yeshe. Akanchi ya use ube u. Aba ifu ube kun. Ube car accident na ube nya debi. Meshe. Aye mwaji mama. Insha Allah. Ahaye dudu wako nya. Baku fonta sunche. Iti opanyi nkesi ya makase. Mpacho fanamba. Numi ya kasa me sorry. Fane freme. Wahaudi ya manye bie da usuwa. An wakuwa cha untu mye de enko. Kawakuma fatu yem. So number, last number, ena mdi tu jano. Number, sorry. Ipacho number ni 0242 812 426 0242 812 426 and a 0558 58 45 59 0558 58 45 59. Pacho nyankupo wana sumjie ene ni ye die enka. Omo mutie mi na nyumre obi owa how be done so eh yare eh eh sunsumu how na done so eh ni sika sam na sei yo ye bia eh yeye ka wa ko fa to be and can we bring
0: all right here that's a p a larger version haba clinic and spiritual center and I attend in kana and if your number is 0242 812 426 0242 812 426 and I'll be 0558 584 559.